老爷牛都吃个把二吃鸡母鸡啊，看你可能吃昂他阿爷牛啊，爷牛可能那表都老爷牛还跟你打那家家鸡嘞，他们他家嘞，排单的嘛爷牛，个把他们他们那白白那老爷牛的嘛，都大爷们、大爷们又跑那老个把的嘛那，把说的讲很拉嘞，叫他呢嘛呀，都老爷牛的跑那可能，阿鸡鸡也忙阿爷呀。ลูกคือผู้หลานมันยังก็ขอลูกคือยังอาเจลูกคือเก่าเก่าอยู่เออแล้วอีสันนี่เออแล้วยังกันในรอยยิ้มปุ๊บจิตจิมาต่อยนี่ยาวอยู่เออยกยาวคนนี้ลูกคือยังอันนี้ก็ยังอันแล้วลูกคนนี้มันยังก็ลูกยังอันแล้วอันที่มาช่วยจืดแต่เมื่อไงยังยังนี่ชาปูน่าอยู่พอน่าช่วยจืดไทยก็เตอไม่บ้างคนนี้ไทยมาเจยุ่งก็อยู่แปลสายก็ลูกยังอันแล้วชื่อมืองานแล้วคุณลูกไอ้ไทยมีรอยยิ้มเขาเอยุติยมมงายเนี่ยว่าสาวที่ก็ไปจนนี่นี่น้องก็ไปหรอถึงไม่เนื้อที่มามาจานามาจาเลยก็ไปอย่าเองไงเนี่ยยื้อทองแรงก็ทำนาหรอยื้อทองแรงน่ากว่านี้ที่มาเธออันนั้นก็ไปจุดเราเช็ดสีในรอยเนี่ยหูป้าหูสีก็นี่สมเช็ดตีก็นี่รอยเนี่ยยื้อทองแรงยังไงเนี่ยเธอผมน่าตัวคงอ่ะหรอน่าที่มาเนี่ยยื้อทองแรงเนี่ยถูกก็เลยไปเช่าเลยเนี่ยไปเช่านะอันนั้นเช่าสีเนี่ยเช่ากูก็เนี่ยยังสีบาลากูไปเช่ายังไงเนี่ยอันที่มาเออเธอยุ่งผู้หลานมาเจ้าคนนี้ยุ่งผู้หลานที่ดีผู้หลานเจ้าของไปเลยทางงานเลยหรอลูกคือก็หนีก้าจังงานเลยลูกคนนี้มาเจ้ากันลูกจังงานเลยคนลูกไปเช่างานกันอะไรเนี่ยทำไมนายยี่เลยถูกก็ไปจังจีนอะไรเนี่ยอันนั้นนี่เช่าติ้งวิบาลังเช่นงกูป้าพัดดูแลงานยันยังกูป้าอดีมันเนี่ยบีเป็ดเชื่อหรอยันยูน่าสุดนะกูป้าเป็ดเชื่อเนี่ยพันดูน่าคนนี้เฮ้ยแล้วอันนั้นตีเนี่ยเชื่อวิบาลังหรอยันยูหุ่นเอหุ่นเอเนี่ยกูยังอ่ะน่าหุ่นไม่หัวอดีมันเธออดีมันขานะยูจังเล่เล่สามเอลน่าที่เดินน่ากอดน่าขาคนนี้อุ้มขากระจุ่มเนี่ยอยากกูอยากยันหนูมาแม่ยันยันอยากกูอยากอยู่หาอุปมาหรออยู่หาอุปมาเธอยันน่ะล่ะเสียบัวเลยหุ่นน่าอยากกูอยากมีจังยังแม่เป่าตังเลยพอก่อนเลยอันยาน่าแอปทันละก่อนเลยอันยาน่าเว็บไซต์พอน่าก่อนนี้คอมพิวเตอร์ผู้หลายให้พอเนี่ยก่อนนี้จังยาเลยง่ายยันยาน่าอุปมาก่อนนี้มาจ้องอะไรเลยน่าก่อนนี้ธนาคารยาอินเนธนาคารเนี่ยคุณลูกอยากไปจังยังแม่ยันยาธนาคารอีจื้อชอบที่เบี้ยเนี่ยลุลุกับไอ้ยามอ่ะเราวันสุกันนั่นตัวลุยง่ายกันนะธนาคารพอเราอยู่เขาดูแลจีดูเพ่เพ่มึงอ่ะที่เบี้ยเนี่ยนายหัวก็จีกุนไทยก็อีน่ะจีกับป้าบุษฐานเราอมสิงก็อีน่ะไม่เจียเนี่ยทกศก็อีน่ะไม่เจียทอศก็อีน่ะธนาคารอิสลามก็อีน่ะเลยง่ายจีธนาคารง่ายเนี่ยกับป้าอยู่หายอีเนี่ยคุณลูกจังจังเลยไรเลยงาเออมาพังอ่ะเจ๊เลยงาลูกมาจ้าลูกหุ่นน้าบุพเพยาอีงาเย็นยาขันลูกก็ไปด้านเนี่ยมากูทุยอีงาเลยคือหน้าคนนี้อายุนี้ก็ไปที่มาขาล้ออยู่อันนั้นชิมือมือละงาเจ๊เลยเออมาลองมาลองหน้ามือละกาล้อถึงมีเนี่ยอันที่มาขาแต่มังอายุนี้อยู่เจอหน้าเจอไทยก็ตัวไทยนี่เว้ยเปียโยสายเดออาทิตย์มาขาลูกของมือสีทายนุ่มเจอะชนุ่มพะจ้วยเจชนเอบิจ้วยถ้าก้าวเข้าเสมือสามมืองอะไรง่ายเนี่ยถ้ามีเนี่ยอยู่อันนั้นไปเชื่อกันยาดองอันยุ่ยนั่นล่ะถ้ามีเนี่ยธนาคารก็อยากไปเชื่ออยู่ห้ามธนาคารพลันยานาให้ดูเนี่ยบิจ้วยเลยล่ะเนี่ยนั่นลูกมาจากกันลูกจากดูนั่นอยู่อาจารย์น่ะก็ไปขนส่งยังไงเนี่ยขนส่งให้ว่าอยู่มาจีไปเช่นเนี่ยมาเลยมาจากก็ยังงานเลยเอ็นน่าอยู่มาจีบุพันเนี่ยมาเลยสุดท้ายมาจีนี่เลยคุณลูกเจดูแลไม่รู้อ่ะบุเอคุณลูกถึงไม่ได้ที่มาจีขนส่งยังอ่ะขนส่งนั่นเลยรูปละต่อทะเบียนก็ลอยอยู่รูปคือละต่อทะเบียนก็คุณลูกจังเดือดหรือน่าลอยอยู่น่ะอายุมาจีมาจากก็น่าห้องเอ๋บารูปคือละยาโฮน่ะคนนี้เชื่อมโยงเฮ้จ้อยถ้าคนนี้เชื่อมก็ยามีนาดีมาจีเหยื่ออยู่ในมาพยามแม่เลยยาเอ็นเอียเจียเนี่ยขนส่งจีลอยเนี่ยทุกมีนาที่จ้อยมาจ้องหงมีข้อมูลที่มาจ้องหงมีคุณลูกมาไปเชื่อนุลอยเนี่ยทุกมีนาลูกคือผู้หลังห้องไอ้บาจ้าห้องนู้นจ้าห้องงานในตัวนี้ที่จีมาตอนนี้ชายุติปีในยางานลอยคังทุกมีนาคุณลูกชายุติแล้วมาขอถอนเนี่ยคุณลูกยาบินเองอ่ะสมุ่ยหัวมาพยามแม่เลยมาปุ่มยาตัวปุ่มยาบุลอยเนี่ยทุกมีนาคุณลูกยาเอ็นเอียเจียเนี่ยเหยื่อ
Gu pa yo ma chana thi le khu de ji gu pa m de lo de yo ma ji ke khai ne ma le nga ye nya na ku lu ke khai thi di ja me le de ji thi di ya i me ji ye nya thi mi ne ma ja le ma ja ga yo ha lu la a ha le ku lu ya ne me ji thi mi ne ga mo la ni na na ko ni ngui ngui ko du me de ya ni de di di yo sa ga la pha thai ge nyu ma ja ga nyu ja me le hu de sa di ga la pha nga ye nya thi mi ne huga dima anong ka pae tha huga ne hu pa sum che ti ku te hu lo le yu u tho le ya ga ngai ya nyam ng na hu ji ba sa wadi ka he la hu ma chai nya nga tu mi ne hum na ko ne ya nyu le cha ga ne ma ya nyu na ga pa na ko ni ba sa wadi ka he la hum na ma phang me gam na lo ya nyu adima thi nyu na bu the nam bu la ja nga lo ya nyu the nam thu ko ni Umiani go hola na loy new at the mani go hola na yo jona it you put down haneja na loy new at the manager to tipona ale mapo vula ya chija yenya ten amo toni uluni omia you ya chi james or toni is only my hood na yo mana leng or chone la hippo takai le kudun le ji jelling aye and ya yo jinao holo gentleman ya dima It you full a girl, tipona gungalo gune, tipona di majil tetelana coni, tipona gayuna coya domelo, and you to mine gapail. A dima tenam hoje, simene majon de loy, and you stand at it pona holo yumelo, yone holo jatoni holo tanta to Lengo chone ya jijanga and yan guna. A dima mamola near cello full of many onyaj to me. Kulana koni tako pula ko ama po pula ko ayo jina na hange tipona bu ludu ko ju jemelo ya nyu ko ludu nga ya nya hoji ke ko ludu nga ya jina umya ni ja ko na adi mama mola ni aji ji pula le ta khai na pula ko ludo le dole tipona bo phone ma po pula iso yu only ko ludu ya mine umya ni ko ludu ja ja mi lo ya nyu tipona ludu pula aji tipona You can't do better. Nyale le to tipona ya sa so melo ya nyu tipona pu to ja emo ucha hu ko ni si only thane ja me holo ya momi ya ene me ya nya tipona ja ja ga ko ya le dulo to ni hna ko ni yo yo manga di ma ya gumi e ma tipona ucha hu ko sile ja jo sile thane ja mi ne ya jo je me ja ya nya hu ji holo yo ha gu hu manga na Adi ma yung tholo ma po ko a jiji ko ole tipo na di ma ko ni biga yung ne ko itu ko gya mele melo tinyu na ko ni ma ye ko ni jole khulu g ko ni jole thimi ne ga ko ni ya ho me je yin yu ten nam phu la ge yo han ne khulu yo ne to la ko ni u mya ko jo yo mu du na ko ni ma ga nga ne le ma po pho ma biga yu a ye le ti de na ko ja tha na ko ma ga to ni ten nam hu ho ji hu e u mya ko bha na le ya ju je nga ya ju je la hu pho gao pu la ji ji pu la ko do le tha ne lo thi mi na di ma ma ya mo me na cho na yo ti du na le ngo cho ne le yo nga la hu le on ne ko yo yo li le on ne ko yo na yo yo wa the pe do le ma ye nya di ma mo do yo ye che lo hu yo ye ye che ne le nga bu chu ni lo ye nyung na di ma thu ma mu do pu la ji ji pu la yo ji na o che lo le nga lo le che lo le di ma ko lo ti ja ji ji na go pula ko mya la nga ya nya hu ko ni the nam pula ko lo la bu le e nga ya nyu na di ma le yo mya bu ko nga a gu du ko nga la di ma mo do le ma ho sa na ko na di ma ji cho mo lo du le a ju lo cho mo lo yo ha mo do ma ho sa na a ju lo ne ma ho sa nga le na ko ni lo ya nyu yo ha yu tho lo yu tho e ma moje magaje magate pona uti dana lo ti si da umyo khola ga yu mina ma yu de nga ye nya ma yu de tho hele ma yu de na ko ni le mo do pula le yo ka ka si oje i chu pa ma dan lo khulo ga je ye nya thi me mo i yo khwa je khulo ma yu de de lo ye nyu na ti dana po ni na cha pula chu ga i le ya fu a mu inga lo ye ni cream pha ya le je kim ka de lo ye nyu le na cha ma bi chu yo la le kim ku ga pa ma chu yo la mung lo ko lo chu yo la nge a di ma phiu le nga lo ye sa ji sa ko lo is ha ni ma bi thu the le kim ka de pha ya jan je ye nya na
hele uku po ya ku kaji ngalo de kaji ne lo inyo kulu mge na hoja jagu tu aju cha pula kulu jana lo inyo yo chu pula teo kulu tem tai yo chu jana ge yo hamu du hega du aja yenya yo chu na ma mumi lo tumine tena na ge ta jale nga yenya yo chu pula na acho ne unyo jo tue yo jio le la pi ne lo yenyo hiu yo chu pula lo ku ta yenya hiu e isa ma bi choi le na yo chu pula don ta mi isa ne chu mi Achone iso yo jio kulu la pi tana yo ku san pa kumi pa ja ku se nga ne tumi ne kulu e le yo ha mo du du la ji na nu nu yo jo na sa du lo yin yo hang ji sa nga ne hang ji sa sa ho ji nu sa ji nu sa ji nu sa na ho a ji mo yo kwa ji wa ji sa nu sa du na lo ma nu sa du lo la ji che u du lo ma du ji a myon ko nu sa mi lo yin yo na tida na ko ni mo li do nga lo yin yo mo li do ya gu ya ne do na ko ni Hewa jiyo jona umya kudoko la na koni Ati choka kala chomo lo dule meje ye nya ya gu che koni Le chomo moe lo Jala majanga lo jala na Eko hodo do ziji bado jiyo jona dona chomo lo dule meje ye nya Termine kolo kapa eta la hudu gito ni na lo ye nyo Moe yo kwa ji moe yo ko Oji mayude dure kima le dure yo chu te so ni ja de nga lo yin yo mu li do le nu nu te sa sa jo de le ti ba do so do do do ye do ye tu tu la na ji ba do le ge i so do de nga ne ye ni ho de na yo ha mo do le mo ho san nya ni i so ni mo ya ji lo i so ni he ga ko ni yo ha mo do yo ha le mu pa ho sa le nga ye ni he ga ni ta na do cha de bi mu le bi na ha na ka no le pa en la ma ye ni o do cha bi mu na ko ni Ani non te ne chanta nga ye nyo ke te je no te me je ti korona da ma ye nyo.